Shibasa Financial Services tikumele funeral covering ata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan le cover ak munhu wentsena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 etikumela 30000 rand kasi le isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 e hakela 8 rand etikumela 10000 rand 100 rand etikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 30000 rand kasi ina family plan le cover ku wena nwini wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10000 rand 120 yi ku nyika 15000 rand 160 yi ku nyika 20000 rand 200 yi ku nyika 30000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ka gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ka gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10000 rand 140 i tikumela 15000 rand 180 u tikumela 20000 rand 220 u tikumela 30000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10000 rand loko u hakela 250 u tikumela 15000 rand kasi 350 u tikumela 20000 rand 400 rand u tikumela 30000 rand la swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10000 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10000 rand 270 u tikumela 15000 rand kasi

DJ Sizer sumra kona mix here to a bit bar jiki jiki bar lo kurka na uri want gigini DJ tlanga dingoma dedo ta nbona hema reverse so kwa mko kha ku ndle ka yini yini kumbe yini loko lava me right kasi kana sumra kona mix here ke here chuma ta kahle ka 14 minute ngere kahle ka awara liya ya mune ka ndenga wa sukra robot and kesin matiba wings here bzangwe kona mix la kahle miriko va kona vanhu kuba kahle audio streaming eliya ya www.gsrf.co.za kona kona ka shonda 106.0 eka rito ra rishaka kasi kana na wana mix here gsrf eba ka famba kahle vele ke tsimela kahle ka shengiri shasha kwa ndikunika kahle dingoma kumbe shani ke tsimu timbiri ta house eka sukra na muntha lawe mix here ufangira onzela leso glere simu irama na sona ke vitra simu imani eka nhlikani wa sukura na muta kwa kwa kashondo 106.0 eka ritora rishaka kaska namba ra kona kenda kulaba ka namba 0608875942 la wana mingsero register fm ufani kila kwa onzela wana wana leso glere wa simu irama na sona ke vitra simu imani kaska kuna simu number 1 ler mingsero ngai maglunga la wana out of konzela kahle so number 1 irama na sona ke vitra simu imani number 2 irama na sona ke vitra simu imani number 1 ya mena wana mingsero relay

Vahehle wa vanharhu lava khumbekaka eka nandzu wa ku ngungumerisa swidzidziharisi eka ndzilakano wa Beit Bridge va ti vonakarisile khoto ya majisitarata ya Musina. Holobye wa ndzawulo ya xikaya u languteriwe ku va ta simeka maendlelo yantshwa eka xiyenge xa mindzilakano ni yin'wana eka awara ya ntlhanu.

Minute Mixiro Chiser FM ngene kahle ka awara liya ya nungu revolution era simra kwa tweke bitwa kushina re na kupela kutsemba mixiro chiser FM kwa khona man ho hlamala so hey mfuma olo dan kundle ka yini eka grand form kumbe shali ke kwendle ka yini ka wireless ina eh kuna majara kama thosi mnyeka ntima iphoqoza mnisi wa mfula eh nwa mateka sa tirimi hina lava ya vakunisa kahle mfula liya ya shi ngube ngube we khaya uniketa kahle bunanga mixiri kwa ile zwilo zwinga tsamisa so namhla is friday leka weekend kaka nongonoko weekend camping sir mani kha vhuleta kahle fhele ka vhunanga bza wena nje ku hambana kahle leke hiswa kuri a dzivhidzwi hambane na zwa top 20 ya house ya ere zwino nika kudzona fhele ka madambi asukara na mothaming sir wa GSFM ka skene ngene kahle fhele ka risimra mandoza risimra ka tuwa bitu bonkala kata e nthini ka nongonoko lwa weekend camp ka skene antagulene fikene kuniketa kahle risimra kahle ri tari khaswa kahle fhele ka revolution wa kushinara wa kushatla ka shinara leshi xiendla manager na risimra ko ri fikere chumeta kahle ka 15 wa timinete ngene kahle ka hour le ya nongo niku amkela kahle ming sir wa GSFM ka shondo 106.0 eka rito ra rishaka boko wala wan kuma kahle fhele audio streaming le ya www.gsfm.co.za bangwani shondo 106.0 eka rito ra rishaka case in mixer zwangwina kwala vako vukhavini khoma kahle fhele ke miri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha kasike n'wina mi ni kuma kahle fhele ke audio streaming na n'wina khe na khensa xiwondo 106.0 dorobeni ra yina ra giyani ni ba mandla ndzi vuyela kahle fhele ke endleni ka vuyingiseri bya n'wehe kasike mina na mingiseri va kha yi famba kahle ku fikela kahle le ka awuri leya khume ni tshame kahle tintangwini ta raja kumbe dj raja xa muhaxi eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri wa GSFM nongonoko e weekend camp va kha yi famba kahle i njhani ho i jani weekend kwala u nga kona van'wani va horili van'wani va ta hola van'wani ya ku pending swi swa kona fhele ke swi hlangana hlangananini we mingiseri kwana xiyimo xi nga kona pfumela swo ka yi khona ke siku leri landzelaka fhele ke swi tova tano mina we famba kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha vunanga eka madyambu ya siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 eka rito ro rixaka u kwihi la u nga kona nakhona ke ti-plans ta wena ta siku ra namuntlha ti ri ni mingiseri wa GSFM na loko ku ri ku ti-plans ta namuntlha u tsandzekile xana mindzuku u pulanini ndaku lava ka nambara 0608 75942 kasike vunanga swifamba mahlweni ka madyambu ya siku ra namuntlha phujobujo risimu ri ka thoyito wa tlanga

Ya, chiko kala inga iseta trend ya makeriwele ya tinhloko wena mixiro mno saseka. Swa na kerelo rin'wanyani ra yena rero saseka swinene. Wa swivona loko ya lumiya ku keriwa kona msisi ku keriwa inga ku yifokona nyana so. Asi saseka ngopfu hi mikarhi ya kona swi za swi thiwa na ku I chiko style. Eso majaya mikarhi ya nyana ya liya eva ku hala eka va 80s ama randa ngopfu ku bomba hi style la xa chiko. Ntondoka leswaku silo chiko twala ungenele kona la ka madonsi la xingwedzi high school ti dondota yena ta high school wena mixer no tsaka u tiendli kwa la ya